adi asete odibonye ni se menyame ama mehu me boni mu wehwe nkwa ho mie gumi so agye mie tio wa me nemu me de manu bebo ni din dada som no ma kumemu pese me nampo na se me polia ono ara no so me mu odofu amani ani hu na me din se me wie ya no no esu ami sui ti me se nyame sa ye yi pese me ni wo boni ti na yesu wi ose mi ye bubro nko su anti no ose mi se me ye ya min saida uye bubro nko su awate senya mi si ube ye ya won sei wa.